Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaž Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za petak 19. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja prepodobnog Visariona, prepodobnog Ilariona Novog i mučenice Arhelaju, Teklu i Suzanu. Milivoje Ranđić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara u Beogradu, na pitanja novinara portala InfoBG, vezanih za posetu Vladana Đokića manastiru Hilandar, izjavio je da se sve zvanične posete Svetom manastiru Hilandaru iz Srbije organizuju po posebnoj proceduri, isključivo preko zadužbine manastira Hilandara u Beogradu, kao jedine manastirske ustanove u otadžbini. Na pitanje novinara portala InfoBG o ovoj poseti, Ranđić je utvrdio da zadužbina Svetog manastira Hilandara nije bila obaveštena, niti je pozvala u posetu, niti je organizovala posetu bilo koje službene ustanove, uključujući i rektorat Univerziteta u Beogradu, njegovog rektora, niti bilo kog drugog službenog lica rektorata Univerziteta u Beogradu. Svi drugi navodi ne odgovaraju istini, objavljuje internet sajt Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 18. juna ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa članovima Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine. Poželevši dobrodošlicu delegaciji iz Republike Srpske, patrijarh Porfirije je naglasio da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom, ističući da je sećanje na postradale u Srednjem Podrinju i Birču neodvojivo od duhovnog života crkve. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika se ne odnosi na prošlost, već predstavlja živu odgovornost prema budućnosti i čini gradivnu jedinicu temelja istinskog mira među ljudima, istakao je patrijarh Porfirije. Predstavnici organizacionog odbora su patrijarha upoznali sa detaljima završnih priprema za ovogodišnje obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, predočivši patrijarhu predlog programa molitvenog sabranja koje će biti održano 4. jula ove godine u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske. Članovi odbora su naglasili da je podrška Srpske pravoslavne crkve i patrijarha lično od nemerljivog značaja za sve poduhvate koji se odnose na očuvanje sećanja na postradale. Ambasador Republike Srbije u Helenskoj Republici Nikola Nedeljković uručio je 17. juna ove godine u Solunu Sretenski orden prvog stepena visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju, igumanu Svetog manastira Hilandara. Ukazom predsednika Srbije Aleksandra Vučića od 14. februara 2025. orden je dodeljen Svetoj carskoj srpskoj lavri manastiru Hilandaru za naročit doprinos duhovnoj misiji srpskom narodu i neimarskoj obnovi manastira. Budući da iguman Metodije nije bio u mogućnosti da prisustvuje Sretenskoj svečanosti 2025. godine, svečani čin dodele ordena izvršio je ambasador Republike Srbije Nikola Nedeljković tokom održavanja manifestacije Srbija zove 2026. u prostorijama dobrotvorne organizacije Svetog manastira Hilandara Teofilos u Solunu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan, služio je 17. juna 2026. godine u Sabornoj crkvi u Temišvaru povodom 25-godišnjice od upokojenja parastos blaženo počivšem episkopu šumadijskom doktoru Savi, dugogodišnjem administratoru eparhije Temišvarske. Tom prilikom mitropolit Lukijan je posebno govorio o ličnosti i delu vladike Save i njegovom liturgijskom, bogoslovskom, pastirskom, muzikološkom i uopšte naučnom doprinosu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mitropolit je naglasio da se blažene uspomene vladika Sava naročito isticao kao revnitelj srpske tradicije u crkvenom, bogoslužbenom, pastirskom i administrativnom smislu, a osim toga bio je brižni duhovni roditelj kako mitropolitu Lukijanu, tako i brojnim sveštenicima i bogoslovima Temišvarske eparhije. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom 2026. godine, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Paljevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

crkva i svete tajne. Svete tajne su pojave jedinstvene sve tajne crkve, u kojoj Bog daje čovjeku božanski život i izbavlja ga od greha, smrti i đavola. U svetim tajnama carstvo Božje postaje dostupno vernima. Njihov značaj u određenju identiteta crkve istakao je sveti Nikolaj Kavasila, rekavši da je crkva predstavljena u tajnama. Neophodno je istaći da ne postoji određeni broj svetih tajni. Broj 7, koji se često vezuje za svete tajne, ima simboličko značenje i pre svega ukazuje na njihovo savršenstvo. Nabrajanje svetih tajni i zaustavljanje na određenom broju vodi opasnosti da se zaboravi njihova zajednička osnova, a to je sveta Evharistija. Svete tajne služe jednom cilju, ostvarenju zajednice sa Hristom. Kroz svete tajne kao kroz prozor ulazi sunce pravde u ovaj tamni svet. Gospod Hristos je po rečima svetog Nikolaja Kavasile prisutan u svim svetim tajnama, iako ne na isti način. Krštenjem on oslobađa čovjeka od svakog zla i utiskuje u njega svoje obličje, a pomazanjem ga čini učesnikom u energijama Svetog Duha. U njega se pogružavamo, njime se pomazujemo i on je naša tajna večera.

0: Sveto otkrivenje. Crkva u svojoj veri polazi od događaja Božijeg otkrivenja. U njemu su prisutni s jedne strane Bog koji se otkriva i sa druge strane čovjek koji prima i veruje u Božje otkrivenje. Vera i otkrivenje nisu odvojeni jedno od drugog, već predstavljaju jednu i istu realnost u koju su uključeni Bog i čovjek. Postoje religije u kojima se o otkrivenju ne govori, ali i one u kojima se o otkrivenjima govori. Ta otkrivenja su, međutim, samo naslućivanja o Bogu i ona ostaju u granicama prirodnih ljudskih saznanja. Jedno je pak naslućivati o Bogu, a drugo je poznavati ga onakvog kakav jeste. Nesavršenstvo religija pre Hrista, a pogotovo onih posle njega, vidi se u tome što one u svojim traganjima za Bogom polaze od čovjeka i oslanjaju se samo na njegove sile. U tim nastojanjima inicijativa je uvijek na strani čovjeka i on je jedino mjerilo svega, pa čak i Boga. Zato se s pravom može reći da je u svim religijama čovjek tvorac bogova.
1: Slušate radio.

0: pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavila je svetog Petra Koriškog, velikog podvižnika i molitvenika iz Koriše kod Prizrena iz 13. veka, koji je svojim životom svedočio ljubav prema Bogu, smirenje i istrajnost u podvigu, ostavljajući vernima primer vernosti Hristu i evanđelskim vrlinama. Mošti ovog svetog ugodnika počivaju u manastiru Crna Reka, gde je upriličena svečana proslava nebeskog zaštitnika ove svete obitelji. Svetom liturgijom je načelstvovao mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije u sasluženje vikarnog episkopa njegove svetosti Novobrdskog Ilariona, arhimandrita Andreja, igumana manastira Crna Reka, sveštenstva i sveštenomonaštva iz više eparhija naše crkve. U liturgijskoj besedi vladika Ilarion je istakao:
1: Neka bi Bog dao da čuvamo zajedništvo, da čuvamo crkvu od one najmanje koje je porodica. Neka bi Bog dao snage otcu Andreju, njegovoj bratiji, da čuvaju svoju ljubav i zajedništvo i da to zajedništvo privlači kao i sada sve nas oko groba kivota svetoga Petra Koriškog, koji je živeo radi ovoga o čemu ja vama sada govorim. Da ostavi sve iza sebe, da bi osjetio da novo sijanje postoji u ovome svetu, a da dolazi iz drugoga sveta.
0: Na kraju liturgije mitropolit Ionikije je čestitao praznik prepodobnog Petra Koriškog i poručio:
2: Tako je još za vrijeme svoga zemaljskog života zasijao božanskim vrlinama, a poslije svoga upokojenja javio se kao blagodatni zastupnik, svetitelj Boži. I evo, promislom Božim, njegove mošti su našle svoj mir i pokoj ovdje u ovoj svetoj obitelji, ovoj klisuri, i šire blagouhani miris kroz ovu klisuru i nadahnjuju sve one koji pritiču njegovim svetim moštima i toče bezbrojna čudesa kroz sva vremena. I ova sveta obitelj je znamenita po dvojici velikih podvižnika, po prepodobnom Ionikiju Devičkom, koji je u svojoj prilici i osnivač ovoga manastira, ali i po svetom Petru Koriškome, čije su mošti kasnije ovdje donešene.
0: Hram televizija i ove godine, kao i prethodnih, pruža podršku obrazovnim ustanovama Srpske pravoslavne crkve, prepoznajući njihovu važnu ulogu u obrazovanju, vaspitanju i duhovnom razvoju mladih generacija. Profesor dr. Predrag Dragutinović, prodekan za nastavu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, je govorio o predstojećem upisu na osnovne akademske studije u školskoj 2026/27. godini i podsjetio je zainteresovane kandidate da će se prijava na konkurs u prvom upisnom roku obavljati od 19. do 23. juna u periodu od 10 do 13 časova, dok će prijemni ispit biti održan 25. juna sa početkom u 10 časova.
3: Naš prijemni ispit se sastoji iz dva dela. Prvi deo se odnosi na poznavanje pravoslavnog bogoslovlja i zasniva se na literaturi, odnosno svi kandidati znaju da treba koliko toliko da savladaju knjigu Tomasa Hopka Pravoslavna vera u 4 toma. Kad kažem toma, nisu to mnogo velike knjige, ali tu imamo one osnove koje su potrebne da bi neko mogao da stupi na teren proučavanja bogoslovlja. I drugi deo je test opšte kulture, gde se naravno postavljaju pitanja vezana za nauku, tehnologiju, istoriju i svu onu opštu informisanost koju bi jedan, da kažem, mladi čovjek trebao da ima da bi prosto razumevao stvarnost u kojoj živi.
0: Sa blagoslovom patrijarha Srpskog Porfirija svakog petka posle večernjeg bogosluženja u hramu Svetog Save na Vračaru biće služen molebni kanon Presvetoj Bogorodici pred ikonom njenog pojasa, koji je boravio u Beogradu od 22. maja do 6. juna i kojem se poklonilo više od milion pravoslavnih vernika. U toku je apostolski, odnosno Petrovski post, kao duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula po novom, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Vernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržanju, nastojeći da se duhovno obnove, izmire sa bližnjima i približe Bogu. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan služio je u Sabornoj crkvi u Temišvaru parastos blaženopočevšem episkopu šumadijskom doktoru Savi Vukoviću, dugogodišnjem administratoru Temišvarske eparhije od 1980. do 1996. godine povodom 25. godišnjice od upokojenja. Tom prilikom mitropolit je govorio o ličnosti i delu vladike Save i njegovom liturgijskom, bogoslovskom, pastirskom i uopšte naučnom doprinosu Srpskoj pravoslavnoj crkvi i naglasio da se blaženopočevši vladika naročito isticao kao revnitelj srpske tradicije u crkvenom, bogoslužbenom, pastirskom i administrativnom smislu, a osim toga bio je brižni duhovni roditelj kako mitropolitu Lukijanu, tako i mnogobrojnim sveštenicima i bogoslovima Temišvarske eparhije. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je liturgiju na praznik svetog sveštenomučenika Đorđa Slavonskog povodom hramovne slave Paraklisa u Slavonskom Brodu. Čestitajući praznik i hramovnu slavu, vladika Jovan je kazao:
4: "Danas tu gdje je sabor u časti jednoga i drugoga, tu se sabira i tu je središte i oko pravoslavne vaseljenje i hrišćanske vaseljenje svakog hrišćanina pod kapom nebeskom, ako istinski hrišćanin, on danas proslavlja svetoga Đorđa Bogića i svetoga Joanikija, upravo da bi potvrdili zajednicu, da bi danas, jer je danas vaskoliki svijet pravoslavni s nama ovde u ovoj zajednici i sva srca su okrenuta nama ovde i ovom hramu posvećenom svetom Đorđu, koga ste tako lijepo ukrasili u posljednje vrijeme, i pokazujući time to ukrašavanjem, znači da ovo mora biti kao svaka liturgija, kao svadba na koju dolazimo, kao na vjenčanje, radost sa Carem Nebesnim, onim koji je postradao van zidova Jerusalimskih, ali će doći da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja."
0: Vladika Jerote je primio u episkopskoj rezidenciji u Šapcu učenike iz eparhije Šabačke koji se obrazuju u bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve. Vladika je razmotrio sa učenicima njihov dosadašnji uspeh u školovanju, a potom razgovarao o uslovima života i školovanja u bogoslovijama, kao i o izazovima koji se pred njih stavljaju u ovom periodu njihovog života. Na kraju prijema episkop je poželeo prisutnima mnogo uspeha u daljem školovanju i ukazujući im da poput slavnih predaka i oni dostojanstveno predstavljaju Crkvu Hristovu i eparhiju Šabačku. Srpska pravoslavna crkvena opština Nova Gorica obaveštava da će u subotu 20. juna u hramu Svetog Duha na Javorci biti služena sveta arhijerejska liturgija. Svetu liturgiju sa početkom od 10 časova služit će episkop buenosajreski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Episkop londonski i velikobritansko-irski Nektari uputio je poslanicu sveštenstvu i vernom narodu parohije Saborne crkve Svetog Save u Londonu, u kojoj se između ostalog navodi da je eparhija britansko-irska uređena svojim statutom, koji nije sastavio episkop, već pravnici iz Londona i iz Patrijaršije, a koji počiva na ustavu Srpske pravoslavne crkve, važi za celu eparhiju i u potpunosti je u skladu sa zakonima Ujedinjenog kraljevstva, kao i sa propisima i standardima Komisije za dobrotvorne organizacije. Fond stoji unutar ovoga poretka kao njegov služitelj. On ne može stajati iznad odbora, iznad episkopa, iznad eparhije, niti iznad crkve. Bilo koji pokušaj samoizabranih tela ili organizacija da upravljaju crkvom i crkvenim životom u direktnoj je suprotnosti sa ostavštinom Svetog Save i predstavlja pokušaj privatizacije crkve i podele naše nedeljive svete crkve, a to je greh raskola. Stoji u poslanici vladike Nektarija, koja je u celini dostupna na sajtu eparhije Britansko-Irske Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom mitropolita kanadskog Mitrofana, eparhija kanadska je 8. juna tekuće godine otvorila svoj zvanični YouTube kanal. Iz eparhije kanadske pozivaju da Gospod Bog da da uvek upotrebljavamo na našu duhovnu korist nova tehnička sredstva u tehnološkom napretku do koga je naše vreme došlo i poziva sve vernike i čitaoce da podrže kanal i da i dalje redovno prate izdanja eparhije kanadske. U domu Vukove zadužbine u Beogradu održano je predstavljanje dva Svetigorina izdanja, Dragi moj mučeniče i Zbornik radova Kapela na Lovćenu. U promociji su učestvovali protojeri Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, dr. Bogdan Živković, istoričar, Dragan Lakićević, književnik i Nikola Ugrinović, glumac, koji je čitao stihove. Otac Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, istakao je da je u prethodnoj godini obeleženo 30 godina izdavaštva Svetigore i prisutnima približio značaj oba izdanja.
5: Kada je mitropolit Danilo se trudio da ta kapela se i obnovi i za vrijeme podizanja mauzoleja da makar bude ukomponovana u taj mauzolej i da ne diraju Njegoša u grob, naravno to se nije desilo, a onaj strašnu riječ koju on dobio tada od visokog funkcionera u Crnoj Gori je da mu kamenje predaju i da kapela nikada neće biti obnovljena na Lovću. Oni su znali da grob njegov ima značaj i znali su da kapela bez njegovog groba se neće obnavljati, tako da je to pitanje sada prelaska u kapelu, naravno, za drugu stranu ugrožavanje samog mauzoleja.
0: Nova akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana pri hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu u subotu 20. juna od 9 do 12 časova. Iz ovog beogradskog hrama i Zavoda za transfuziju krvi Srbije pozivaju sve koji su u mogućnosti da se odazovu pozivu i pomognu svima kojima je krv preko potrebna. Vreme u Beogradu i okolini toplije i sunčano, temperatura do 31 stepen. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaž Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za petak 19. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja prepodobnog Visariona, prepodobnog Ilariona Novog i mučenice Arhelaju, Teklu i Suzanu. Milivoje Ranđić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara u Beogradu, na pitanja novinara portala InfoBG, vezanih za posetu Vladana Đokića manastiru Hilandar, izjavio je da se sve zvanične posete Svetom manastiru Hilandaru iz Srbije organizuju po posebnoj proceduri, isključivo preko zadužbine manastira Hilandara u Beogradu, kao jedine manastirske ustanove u otadžbini. Na pitanje novinara portala InfoBG o ovoj poseti, Ranđić je utvrdio da zadužbina Svetog manastira Hilandara nije bila obaveštena, niti je pozvala u posetu, niti je organizovala posetu bilo koje službene ustanove, uključujući i rektorat Univerziteta u Beogradu, njegovog rektora, niti bilo kog drugog službenog lica rektorata Univerziteta u Beogradu. Svi drugi navodi ne odgovaraju istini, objavljuje internet sajt Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 18. juna ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa članovima Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine. Poželevši dobrodošlicu delegaciji iz Republike Srpske, patrijarh Porfirije je naglasio da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom, ističući da je sećanje na postradale u Srednjem Podrinju i Birču neodvojivo od duhovnog života crkve. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika se ne odnosi na prošlost, već predstavlja živu odgovornost prema budućnosti i čini gradivnu jedinicu temelja istinskog mira među ljudima, istakao je Porfirije. Predstavnici organizacionog odbora su patrijarha upoznali sa detaljima završnih priprema za ovogodišnje obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, predočivši patrijarhu predlog programa molitvenog sabranja koje će biti održano 4. jula ove godine u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske. Članovi odbora su naglasili da je podrška Srpske pravoslavne crkve i patrijarha lično od nemerljivog značaja za sve poduhvate koji se odnose na očuvanje sećanja na postradale. Ambasador Republike Srbije u Helenskoj Republici Nikola Nedeljković uručio je 17. juna ove godine u Solunu Sretenski orden prvog stepena visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju, igumanu Svetog manastira Hilandara. Ukazom predsednika Srbije Aleksandra Vučića od 14. februara 2025. orden je dodeljen Svetoj carskoj srpskoj lavri manastiru Hilandaru za naročit do prinos duhovnoj misiji srpskom narodu i neimarskoj obnovi manastira. Budući da iguman Metodije nije bio u mogućnosti da prisustvuje Sretenskoj svečanosti 2025. godine, svečani čin dodele ordena izvršio je ambasador Republike Srbije Nikola Nedeljković tokom održavanja manifestacije Srbija zove 2026. u prostorijama dobrotvorne organizacije Svetog manastira Hilandara Teofilos u Solunu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Budimski i administrator Temišvarski, gospodin Lukijan, služio je 17. juna 2026. godine u Sabornoj crkvi u Temišvaru povodom 25-godišnjice od upokojenja parastos blaženo počivšem episkopu šumadijskom doktoru Savi, dugogodišnjem administratoru eparhije Temišvarske. Tom prilikom mitropolit Lukijan je posebno govorio o ličnosti i delu vladike Save i njegovom liturgijskom, bogoslovskom, pastirskom, muzikološkom i uopšte naučnom doprinosu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mitropolit je naglasio da se blažene uspomene vladika Sava naročito isticao kao revnitelj srpske tradicije u crkvenom, bogoslužbenom, pastirskom i administrativnom smislu, a osim toga bio je brižni duhovni roditelj kako mitropolitu Lukijanu, tako i brojnim sveštenicima i bogoslovima Temišvarske eparhije. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom 2026. godine, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Paljevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Pokrova Presvete Bogorodice sa početkom u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

crkva i svete tajne. Svete tajne su pojave jedinstvene sve tajne crkve, u kojoj Bog daje čovjeku božanski život i izbavlja ga od greha, smrti i đavola. U svetim tajnama carstvo Božje postaje dostupno vernima. Njihov značaj u određenju identiteta crkve istakao je sveti Nikolaj Kavasila, rekavši da je crkva predstavljena u tajnama. Neophodno je istaći da ne postoji određeni broj svetih tajni. Broj 7, koji se često vezuje za svete tajne, ima simboličko značenje i pre svega ukazuje na njihovo savršenstvo. Nabrajanje svetih tajni i zaustavljanje na određenom broju vodi opasnosti da se zaboravi njihova zajednička osnova, a to je sveta Evharistija. Svete tajne služe jednom cilju, ostvarenju zajednice sa Hristom. Kroz svete tajne kao kroz prozor ulazi sunce pravde u ovaj tamni svet. Gospod Hristos je po rečima svetog Nikolaja Kavasile prisutan u svim svetim tajnama, iako ne na isti način. Krštenjem on oslobađa čovjeka od svakog zla i utiskuje u njega svoje obličje, a pomazanjem ga čini učesnikom u energijama svetog duha. U njega se pogružavamo, njime se pomazujemo i on je naša tajna večera.

Sveto otkrivenje. Crkva u svojoj veri polazi od događaja Božjeg otkrivenja. U njemu su prisutni s jedne strane Bog koji se otkriva i sa druge strane čovjek koji prima i vjeruje u Božje otkrivenje. Vera i otkrivenje nisu odvojeni jedno od drugog, već predstavljaju jednu i istu realnost u koju su uključeni Bog i čovjek. Postoje religije u kojima se o otkrivenju ne govori, ali i one u kojima se o otkrivenjima govori. Ta otkrivenja su, međutim, samo naslućivanja o Bogu i ona ostaju u granicama prirodnih ljudskih saznanja. Jedno je pak naslućivati o Bogu, a drugo je poznavati ga onakvog kakav jeste. Nesavršenstvo religija pre Hrista, a pogotovo onih posle njega, vidi se u tome što one u svojim traganjima za Bogom polaze od čovjeka i oslanjaju se samo na njegove sile. U tim nastojanjima inicijativa je uvijek na strani čovjeka i on je jedino mjerilo svega, pa čak i Boga. Zato se s pravom može reći da je u svim religijama čovjek tvorac bogova.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Može Bog', poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 19. jun u prošlosti. Na današnji dan 1873. rodio se srpski geolog Vladimir Petković, član Srpske kraljevske akademije, osnivač Državnog geološkog instituta, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, najbolji poznavalac kredne formacije kod nas i tektonske istočne Srbije. Na današnji dan 1885. rodio se Stevan Hristić, kompozitor i dirigent akademik. Hristić je muzičko obrazovanje sticao u Beogradu, Lajpcigu, Moskvi, Rimu i Parizu. Kao osnovu svog stvaralaštva prihvatio je muzički folklor. Još kao student komponovao je pozorišni komad Čučukstana. Ogledao se u skoro svim muzičkim oblicima, njegova dela su pisana u nacionalno-romantičarskom stilu sa impresionističkim elementima. Komponovao je solo pesme, horsku muziku i muziku za filmove Sofka i Bila sam jača. Hristićeve najpoznatije delo Balet Ohridska legenda pronelo je slavu autora i van granica naše zemlje. Hristić je bio dirigent i direktor opere Narodnog pozorišta, osnivač i dirigent Beogradske filharmonije, profesor Muzičke akademije u Beogradu i prvi predsednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Hristić je umro 1958. godine u Beogradu. Na današnji dan 1886. rodio se srpski slikar Jovan Bijelić, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svetska rata. Na današnji dan 1892. rodio se Pavle Beljanski, srpski pravnik i diplomata, kolekcionar koji je sakupio najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog i jugoslovenskog slikarstva prve polovine 20. veka. Školovao se u Beogradu i Parizu. Kao diplomata Kraljevine Jugoslavije boravio je u Stokholmu, Varšavi, Berlinu, Beču, Parizu, Rimu. Isprva zainteresovan za evropsku, najviše renesansnu umetnost, uviđa da su mu vrhunska dela nedostupna, pa je sakupljačku strast usmerio ka savremenoj umetnosti. Postupno njegova zbirka slika, skulptura, tapiserija i crteža prerasta u jedinstvenu kolekciju vrhunskih umetničkih dela. Tragična pogibija sedmoro članova njegove porodice prilikom bombardovanja 1944. godine dovela je Beljanskog do odluke da dragocenu kolekciju zavešta srpskom narodu. Time je on postao jedan od njegovih najvećih darodavaca. Spomen zbirka Pavla Beljanskog nalazi se u Novom Sadu i otvorena je za javnost od oktobra 1961. godine. 19. juna 1929. doneta je uredba o radnom vremenu u trgovačkim i zanatskim radnjama u Beogradu, a 1933. je prvi put izvedena Mozartova opera Otmica iz Saraja na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. A 1992. u bolnici u Banja Luci je umrla je 12. beba zbog nestašice kiseonika, pošto Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje nisu dozvoljavale dostavu humanitarne pomoći vazdušnim putem zapadnom delu Republike Srpske tokom borbi srpskih jedinica sa muslimanskim i hrvatskim snagama za koridor kod Brčkog. Prva od 12 beba u Banja Luci je zbog ovakvog drastičnog kršenja ljudskih prava umrla 22. maja 1992. godine. 19. juna 2014. upokojio se Žarko Aničić, protojerej Stavrofor, paro hrama pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu. Također 2014. upokojio se Mihajlo Miša Blam, džez muzičar i kompozitor, kontrabasista, profesor i istoričar srpskog džeza. Rođen je u Beogradu u porodici u kojoj je bilo više generacija muzičara. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1885. rodio Stevan Hristić, kompozitor i dirigent akademik. Čuli smo i da je njegovo najpoznatije delo balet Ohridska legenda i upravo iz Ohridske legende slušamo Grlicu.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radio Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje blaženo počivšeg vladike Atanasija Jevtića na temu stradanje crkve od komunista. U pitanju je predavanje koje on održao u Beogradu.

Crkva i svete tajne. Svete tajne su pojave jedinstvene sve tajne crkve, u kojoj Bog daje čovjeku božanski život i izbavlja ga od greha, smrti i đavola. U svetim tajnama carstvo Božje postaje dostupno vernima. Njihov značaj u određenju identiteta crkve istakao je sveti Nikolaj Kavasila, rekavši da je crkva predstavljena u tajnama. Neophodno je istaći da ne postoji određeni broj svetih tajni. Broj 7, koji se često vezuje za svete tajne, ima simboličko značenje i pre svega ukazuje na njihovo savršenstvo. Nabrajanje svetih tajni i zaustavljanje na određenom broju vodi opasnosti da se zaboravi njihova zajednička osnova, a to je sveta Evharistija. Svete tajne služe jednom cilju, ostvarenju zajednice sa Hristom. Kroz svete tajne kao kroz prozor ulazi sunce pravde u ovaj tamni svet. Gospod Hristos je po rečima svetog Nikolaja Kavasile prisutan u svim svetim tajnama, iako ne na isti način. Krštenjem on oslobađa čovjeka od svakog zla i utiskuje u njega svoje obličje, a pomazanjem ga čini učesnikom u energijama svetog duha. U njega se pogružavamo, njime se pomazujemo i on je naša tajna večera.

Sveto otkrivenje. Crkva u svojoj veri polazi od događaja Božjeg otkrivenja. U njemu su prisutni s jedne strane Bog koji se otkriva i sa druge strane čovjek koji prima i vjeruje u Božje otkrivenje. Vera i otkrivenje nisu odvojeni jedno od drugog, već predstavljaju jednu i istu realnost u koju su uključeni Bog i čovjek. Postoje religije u kojima se o otkrivenju ne govori, ali i one u kojima se o otkrivenjima govori. Ta otkrivenja su, međutim, samo naslućivanja o Bogu i ona ostaju u granicama prirodnih ljudskih saznanja. Jedno je pak naslućivati o Bogu, a drugo je poznavati ga onakvog kakav jeste. Nesavršenstvo religija pre Hrista, a pogotovo onih posle njega, vidi se u tome što one u svojim traganjima za Bogom polaze od čovjeka i oslanjaju se samo na njegove sile. U tim nastojanjima inicijativa je uvijek na strani čovjeka i on je jedino mjerilo svega, pa čak i Boga. Zato se s pravom može reći da je u svim religijama čovjek tvorac bogova.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. U narednim minutima sledi još jedan pregled vesti iz crkve za petak, 19. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja prepodobnog Visariona, zatim prepodobnog Ilariona, Novog, mučenice Arhelaju, Teklu i Suzanu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao je 18. juna 2026. godine u Patrijašijskom dvoru u Beogradu sa članovima organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine. Poželevši dobrodošlicu delegaciji iz Republike Srpske, patrijarh Porfirije je naglasio da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom, ističući da je sećanje na postradale u Srednjem Podrinju i Birču neodvojivo od duhovnog života crkve. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika se ne odnosi na prošlost, već predstavlja živu odgovornost prema budućnosti i čini gradivnu jedinicu temelja istinskog mira među ljudima, istakao je patrijarh Porfirije. Predstavnici organizacionog odbora su njegovu svetost upoznali sa detaljima završnih priprema za ovogodišnje obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Milivoje Ranđić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara u Beogradu, na pitanja novinara portala InfoBG vezanih za posetu Vladana Đokića manastiru Hilandar, izjavio je da se sve zvanične posete u Svetom manastiru Hilandaru iz Srbije organizuju po posebnoj proceduri isključivo preko zadužbine manastira Hilandara u Beogradu kao jedine manastirske ustanove u otadžbini. Na pitanje novinara portala InfoBG o ovoj poseti, Ranđić je ustvrdio da zadužbina Svetog manastira Hilandara nije bila obaveštena, niti je pozvala u posetu, niti je organizovala posetu bilo koje službene ustanove, uključujući i rektorat Univerziteta u Beogradu, njegovog rektora, niti bilo kog službenog lica rektorata Univerziteta u Beogradu. Svi drugi navodi ne odgovaraju istini. Na kraju svoje posete Gruziji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zajedno sa predsednikom Gruzije Mihajlom Kavelašvilijem i njihovim suprugama obišao manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju. Tom prilikom predsednik Vučić se upisao u knjigu počasnih gostiju. Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek-delom koje spaja nasleđe prošlih vremena sa novim generacijama. Poseta ovom mestu, na kojem se vekovima susreću vera, kultura, obrazovanje i tradicija proizvodnje vina, ostaće jedna od najljepših uspomena koje nosim iz prijateljske Gruzije, naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna 2026. godine sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. A u susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja u sredu 24. juna ove godine sa početkom u 19.30 časova na platou ispred Hrama Vaskrsenja Hristovog. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u Hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 sati i Manastiru Lelić sa početkom u 7 časova. U Hramu Pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 21. juna svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Može Bog', poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 19. jun u prošlosti. Na današnji dan 1873. rodio se srpski geolog Vladimir Petković, član Srpske kraljevske akademije, osnivač Državnog geološkog instituta, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, najbolji poznavalac kredne formacije kod nas i tektonske istočne Srbije. Na današnji dan 1885. rodio se Stevan Hristić, kompozitor i dirigent akademik. Hristić je muzičko obrazovanje sticao u Beogradu, Lajpcigu, Moskvi, Rimu i Parizu. Kao osnovu svog stvaralaštva prihvatio je muzički folklor. Još kao student komponovao je pozorišni komad Čučukstana. Ogledao se u skoro svim muzičkim oblicima, njegova dela su pisana u nacionalno-romantičarskom stilu sa impresionističkim elementima. Komponovao je solo pesme, horsku muziku i muziku za filmove Sofka i Bila sam jača. Hristićeve najpoznatije delo Balet Ohridska legenda pronelo je slavu autora i van granica naše zemlje. Hristić je bio dirigent i direktor opere Narodnog pozorišta, osnivač i dirigent Beogradske filharmonije, profesor Muzičke akademije u Beogradu i prvi predsednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Hristić je umro 1958. godine u Beogradu. Na današnji dan 1886. rodio se srpski slikar Jovan Bijelić, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih likovnih stvaralaca između dva svetska rata. Na današnji dan 1892. rodio se Pavle Beljanski, srpski pravnik i diplomata, kolekcionar koji je sakupio najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog i jugoslovenskog slikarstva prve polovine 20. veka. Školovao se u Beogradu i Parizu. Kao diplomata Kraljevine Jugoslavije boravio je u Stokholmu, Varšavi, Berlinu, Beču, Parizu, Rimu. Isprva zainteresovan za evropsku, najviše renesansnu umetnost, uviđa da su mu vrhunska dela nedostupna, pa je sakupljačku strast usmerio ka savremenoj umetnosti. Postupno njegova zbirka slika, skulptura, tapiserija i crteža prerasta u jedinstvenu kolekciju vrhunskih umetničkih dela. Tragična pogibija sedmoro članova njegove porodice prilikom bombardovanja 1944. godine dovela je Beljanskog do odluke da dragocenu kolekciju zavešta srpskom narodu. Time je on postao jedan od njegovih najvećih darodavaca. Spomen zbirka Pavla Beljanskog nalazi se u Novom Sadu i otvorena je za javnost od oktobra 1961. godine. 19. juna 1929. doneta je uredba o radnom vremenu u trgovačkim i zanatskim radnjama u Beogradu, a 1933. je prvi put izvedena Mozartova opera Otmica iz Saraja na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. A 1992. u bolnici u Banja Luci je umrla je 12. beba zbog nestašice kiseonika. Pošto Sjedinjene Američke Države i druge zapadne zemlje nisu dozvoljavale dostavu humanitarne pomoći vazdušnim putem zapadnom delu Republike Srpske tokom borbi srpskih jedinica sa muslimanskim i hrvatskim snagama za koridor kod Brčkog. Prva od 12 beba u Banja Luci je zbog ovakvog drastičnog kršenja ljudskih prava umrla 22. maja 1992. godine. 19. juna 2014. upokojio se Žarko Aničić, protojerej Stavrofor, paro hrama pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu. Također 2014. upokojio se Mihajlo Miša Blam, džez muzičar i kompozitor, kontrabasista, profesor i istoričar srpskog džeza. Rođen je u Beogradu u porodici u kojoj je bilo više generacija muzičara. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1885. rodio Stevan Hristić, kompozitor i dirigent akademik. Čuli smo i da je njegovo najpoznatije delo balet Ohridska legenda i upravo iz Ohridske legende slušamo Grlicu.

Crkva i svete tajne. Svete tajne su pojave jedinstvene svetajne crkve, u kojoj Bog daje čovjeku božanski život i izbavlja ga od greha, smrti i đavola. U svetim tajnama carstvo Božje postaje dostupno vernima. Njihov značaj u određenju identiteta crkve istakao je sveti Nikolaj Kavasila, rekavši da je crkva predstavljena u tajnama. Neophodno je istaći da ne postoji određeni broj svetih tajni. Broj 7, koji se često vezuje za svete tajne, ima simboličko značenje i pre svega ukazuje na njihovo savršenstvo. Nabrajanje svetih tajni i zaustavljanje na određenom broju vodi opasnosti da se zaboravi njihova zajednička osnova, a to je sveta Evharistija. Svete tajne služe jednom cilju, ostvarenju zajednice sa Hristom. Kroz svete tajne kao kroz prozor ulazi sunce pravde u ovaj tamni svet. Gospod Hristos je po rečima svetog Nikolaja Kavasile prisutan u svim svetim tajnama, iako ne na isti način. Krštenjem on oslobađa čovjeka od svakog zla i utiskuje u njega svoje obličje, a pomazanjem ga čini učesnikom u energijama svetog duha. U njega se pogružavamo, njime se pomazujemo i on je naša tajna večera.

Sveto otkrivenje. Crkva u svojoj veri polazi od događaja Božjeg otkrivenja. U njemu su prisutni s jedne strane Bog koji se otkriva i sa druge strane čovjek koji prima i vjeruje u Božje otkrivenje. Vera i otkrivenje nisu odvojeni jedno od drugog, već predstavljaju jednu i istu realnost u koju su uključeni Bog i čovjek. Postoje religije u kojima se o otkrivenju ne govori, ali i one u kojima se o otkrivenjima govori. Ta otkrivenja su, međutim, samo naslućivanja o Bogu i ona ostaju u granicama prirodnih ljudskih saznanja. Jedno je pak naslućivati o Bogu, a drugo je poznavati ga onakvog kakav jeste. Nesavršenstvo religija pre Hrista, a pogotovo onih posle njega, vidi se u tome što one u svojim traganjima za Bogom polaze od čovjeka i oslanjaju se samo na njegove sile. U tim nastojanjima inicijativa je uvijek na strani čovjeka i on je jedino mjerilo svega, pa čak i Boga. Zato se s pravom može reći da je u svim religijama čovjek tvorac bogova.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. U narednim minutima sledi još jedan pregled vesti iz crkve za petak, 19. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja prepodobnog Visariona, zatim prepodobnog Ilariona, Novog, mučenice Arhelaju, Teklu i Suzanu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao je 18. juna 2026. godine u Patrijašijskom dvoru u Beogradu sa članovima organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine. Poželevši dobrodošlicu delegaciji iz Republike Srpske, patrijarh Porfirije je naglasio da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom, ističući da je sećanje na postradale u Srednjem Podrinju i Birču neodvojivo od duhovnog života crkve. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika se ne odnosi na prošlost, već predstavlja živu odgovornost prema budućnosti i čini gradivnu jedinicu temelja istinskog mira među ljudima, istakao je patrijarh Porfirije. Predstavnici organizacionog odbora su njegovu svetost upoznali sa detaljima završnih priprema za ovogodišnje obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Milivoje Ranđić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara u Beogradu, na pitanja novinara portala InfoBG vezanih za posetu Vladana Đokića manastiru Hilandar, izjavio je da se sve zvanične posete u Svetom manastiru Hilandaru iz Srbije organizuju po posebnoj proceduri isključivo preko zadužbine manastira Hilandara u Beogradu kao jedine manastirske ustanove u otadžbini. Na pitanje novinara portala InfoBG o ovoj poseti, Ranđić je ustvrdio da zadužbina Svetog manastira Hilandara nije bila obaveštena, niti je pozvala u posetu, niti je organizovala posetu bilo koje službene ustanove, uključujući i rektorat Univerziteta u Beogradu, njegovog rektora, niti bilo kog službenog lica rektorata Univerziteta u Beogradu. Svi drugi navodi ne odgovaraju istini. Na kraju svoje posete Gruziji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zajedno sa predsednikom Gruzije Mihajlom Kavelašvilijem i njihovim suprugama obišao manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju. Tom prilikom predsednik Vučić se upisao u knjigu počasnih gostiju. Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek-delom koje spaja nasleđe prošlih vremena sa novim generacijama. Poseta ovom mestu, na kojem se vekovima susreću vera, kultura, obrazovanje i tradicija proizvodnje vina, ostaće jedna od najljepših uspomena koje nosim iz prijateljske Gruzije, naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna 2026. godine sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. A u susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja u sredu 24. juna ove godine sa početkom u 19.30 časova na platou ispred Hrama Vaskrsenja Hristovog. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u Hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 sati i manastiru Lelić sa početkom u 7 časova. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite dalje uz program Radija Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. U narednim minutima sledi još jedan pregled vesti iz crkve za petak, 19. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja prepodobnog Visariona, zatim prepodobnog Ilariona, Novog, mučenice Arhelaju, Teklu i Suzanu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao je 18. juna 2026. godine u Patrijašijskom dvoru u Beogradu sa članovima organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine. Poželevši dobrodošlicu delegaciji iz Republike Srpske, patrijarh Porfirije je naglasio da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom, ističući da je sećanje na postradale u Srednjem Podrinju i Birču neodvojivo od duhovnog života crkve. Molitveno pamćenje 3267 nevino postradalih srpskih mučenika se ne odnosi na prošlost, već predstavlja živu odgovornost prema budućnosti i čini gradivnu jedinicu temelja istinskog mira među ljudima, istakao je patrijarh Porfirije. Predstavnici organizacionog odbora su njegovu svetost upoznali sa detaljima završnih priprema za ovogodišnje obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Milivoje Ranđić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara u Beogradu, na pitanja novinara portala InfoBG vezanih za posetu Vladana Đokića manastiru Hilandar, izjavio je da se sve zvanične posete u Svetom manastiru Hilandaru iz Srbije organizuju po posebnoj proceduri isključivo preko zadužbine manastira Hilandara u Beogradu kao jedine manastirske ustanove u otadžbini. Na pitanje novinara portala InfoBG o ovoj poseti, Ranđić je ustvrdio da zadužbina Svetog manastira Hilandara nije bila obaveštena, niti je pozvala u posetu, niti je organizovala posetu bilo koje službene ustanove, uključujući i rektorat Univerziteta u Beogradu, njegovog rektora, niti bilo kog službenog lica rektorata Univerziteta u Beogradu. Svi drugi navodi ne odgovaraju istini. Na kraju svoje posete Gruziji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zajedno sa predsednikom Gruzije Mihajlom Kavelašvilijem i njihovim suprugama obišao manastir Svetog Đorđa i manastirskih kompleks u Alaverdiju. Tom prilikom predsednik Vučić se upisao u knjigu počasnih gostiju. Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek-delom koje spaja nasleđe prošlih vremena sa novim generacijama. Poseta ovom mestu, na kojem se vekovima susreću vera, kultura, obrazovanje i tradicija proizvodnje vina, ostaće jedna od najljepših uspomena koje nosim iz prijateljske Gruzije, naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana 25. juna 2026. godine sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. A u susret Vidovdanu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija bit će održano predavanje Kosovska etika u savremenom svetu, stradanje kao put vaskrsenja u sredu 24. juna ove godine sa početkom u 19.30 časova na platou ispred Hrama Vaskrsenja Hristovog. Gost predavač je sveštenik Dejan Krstić, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Organizator predavanja je crkvena opština pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu u okviru ciklusa Pravoslavlje i mladi. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u Hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 sati i Manastiru Lelić sa početkom u 7 časova. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizatori Saša Stefanović i Miloš Jevtić i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.